0: ဒီအင်ဂျီတထဲဘယ်လောက်လဲ
1: တထဲ2000ခွဲပ
0: ါရှိုးလို့ရမလား
1: 2300ရမယ
0: ်2000အတိရောမရဘူးလား
1: မရလို့ပ
0: ါနည်းနည်းရှော့ပါအောင
1: ်2200နဲ့ယူသွားပ
0: ါကျေးဇူးပဲနော်